adlaw ka rin yung mga suking tigpaminawan sa X-rated din hi sa XFM. Huwag labi na nimo, babe Sabrina. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon, kiningo sa kalalaki nga taga Maramag Bukidnon. Kining maong tampo karon, atong giuluhan og pangandoy ko na higugmaon ka. Dear babe Sabrina, palihog tawagan ko ninyo og Eman. 28 years old. Kining akong problema mahitungod sa babae nga akong gihigugma karon. O garon inyong hisabtan ang tanan? Sugdon ko sa ingon ni ini ang tanan.

Mga bunog ang akong nadawat sa iyang papa, Babe Sabrina. Pagkahibaw sa akong mama, parting sukua. Ngano daong niadto pa ko sa ilang love. Nang labay ang mga adlaw, babe, og nahimong simana, og hapit na mag-usa ka buwan nga wala na nako makita si love. Moto nangita ko og paagi, og i-contact nako ang amiga ni love. Tuo di ay, nag-ilis na siya og Facebook. Og akong gipachat sa iyang amiga, nga muadto ko sa ila. Mangita ko og paagi, nga makita nako siya. Og mo kini ang sunod nga nahitabo.

Matikulat ako sa papa ni Love, Babe Sabrina. O gidalas sa barangay. Gani, gipasakaan ko o reklamo. Gipapirma sab ko nga dili nagyud mo pakita ni Love. Karon, wala na gid mi magkita ni Love. Ug moy akong nahibaw-an nga gipalarga siya sa Cebu. Og didto na gipaskwela. Ug ang mga pangutana mao kini. Angay ba nga dili ko mubuhi sa among gugma ni Love? Bisag unsa kalisod? Katunga kong pagperma sa barangay ug misaad nga dili na mopakita niya. Okay ra ba to nga dili sundon? Naa na si Love nag-eskwela sa Cebu, babe. Og nagplano ko nga, anak ko manarbaho sa Cebu. Angay ba nga aduon gyud nako si Love? Or kalimta na lang nako siya sa hingpit? Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat. Inyong magtatampo.

0: Oras 101.7 SFM Bukidnon, alas 3 City sa kahapunon.
1: Serbisyo katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyo katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyo katropa, ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyong katropa.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.